0: Switch.
1: Halo. Minta do play ya. Angkanya min. Jadi berat. Iya. Bermus. Red mark. No.